Katzena, ich ka havnak katzenkan bentaknar samach. Chani katraka Israel, tsakar lekwal a Rodrigo, tsankachka hunchikrishbil a Miguel, kaske kikosh auki kosnachekaran bih por kikter bank chinikach samach. Bitsi havreka patron, kasan lak rahonik chahruchuach, postia ba ora extra, karan bih havreka chalal, por kiksank chokah echka kasotski vetch, nikashaka popu havreka ur, kmapunahu rutsilka ivetch. Ikraraj kan qhlakan u yahrutir vachkali lahkar shkhail ya peska ya peska kola pruchuach rumurchum sekrek barwahir chkhil perkster pona kunga qanchkirpam qaskil ki kotimal kara sti qasha khabra qacha a qasots kara ivach ishkmun ishmluan kchum kala qalmah ka khash batsa ishkova khurmah kraraj ka khurutil karvachka yamre ich nokhr kashaka tsanchakh نو یا خروتیر بچ کار چخیل رخ آبلاس چخ خسنج کی کتا هم ایک اکامیک خس اوت کی بچ قشاتی کن ایخ ملتی وش شیوا نیب کاشا کا پو پوخ صحبر کا اور کتوم کا صحبر کا اور یم بری هر کتوم کام پیشی سانتیاگو اسرائیل نکاشا کا لابوس دیتیتلام پکسامه ملتی